And hur är mina tisdag det skulle man dricka av mig så kunde jag rappa igen upp dig nåd. Och det så det såg jag att det jag skulle dit dagen och så här jag är just dagen så det stod då när de stod. Det så jag dag så jag när jag såg när jag behövde skjuta en stund nåt jag skulle inte att när jag såg att det kunde bli av så kvar så vi ska det bonde bygga på när det smutna när det är så det vi jag skulle dit dagen nämnde 0% men så inte vi så vi smutna kiba jag det stod då det nämnde sådana där chevrolet, så hon ska sjutton, nisht hon ska språ. And vad är vi? Chans att vi women ju ismen och knappt ignorerar det stora badskada, hos jag ska det jag skulle det ägna. And ska det som hon gillar jag hit stå, jag vet att stå det nämstod. Så hon ska sjutton, nisht hon ska språ, ni tar det nisht hos sabbte det kan ha biopsk. Jag gott vi Friday knappt ignorerar vapte, hit stå jag gillar ska det som hon ju, det ska ni inte ge, så inte nämst det jag gett. Så hon ska sjutton, nisht hon ska språ, ni går behind. Schauen die ich stell hier hier die Quest in der Gabe hand tag der hier gelk EOG LG 4 hegen up they know die so gets the ux kunde tag new schauen sich schon nicht nur geschwör and what's you not need to get the bag it's going to be and got also 100% max sagen sie it's more to the scope that is had schauen der Gabe hand geschotten nicht nur geschwör spumpt nicht nur gedacht drin habe obsk Kau aja kemudian we udah chef reveal agak tak nak, tu was eskun, nasab juga dengan habiopt, and the bepek and skin between here Friday sweeten, 90% mak sayang jadi semua tenis kau pelajar sekarang, sebab nenish nu kedosh dengan habiopsk, we mau tashi man one let took agak tak nak, istilah kau saya ek skundi tak ni jen, 90% mak sayang jadi semua, jadi setelah ni nampsud. Ni tak nak ke dos sabit ke dengan habiopsk, wap cewi nak tengok si istaga juga dah bepek itu kan buah. Instead of 100% mak saya kan cewi, cemot ke bas, mak ni nish nuga dos ke dengan habiopsk. And was one P O J Miss Disney, sebab mungkin nak tengok. It's doggy by him. Tak di ek skundi tagen. Instead of 100% mak saya kan cewi, cemot. And ni tak nak dos sabit ke dengan habiopsk. Eka wap cewi nak tengok. Usah tak di mudah sih rasu ke bah, tak di ek skundi tagt. Neskopta di skad. Nämligen 100% mag jag snacka inte vid mot kan neskopta di skad. Spumpen är nisch nu. Gdås nisch nu nisch oss i den här bjöpsk. Och skägen är så nämligen ska jag upp dig nu. Det är så att det är också kunde hitta igen. And snacka mag jag vid mot det. Mag det stod åt ni nämst ut. Ni tatt dig. Nisch oss sabt i den här bjöpsk. Och upp sig vi ett stöd att vi bona bryt i ban här mot neskopta di skad. Så att vi är också kunde hitta igen. Jag är bara just någon jag vet som att jag menar jag stod åt gibandet när jag stod. And vad är vi med tag me? Jag nåt det nånting bara vi två sesken och tapskåg giba. Jag har pratat tapskåg det vet du vi jag skundit takt. Ich någon jag menar jag vet som att jag just stod åt gibandet när jag stod. Ni tar den nöjshab jag dagen här biopsk. Jag kvapser vi stod åt det samman. Jag just stod åt gibandet när jag stod. Spumpen nisch nu när jag dagen här biopsk. Senator Valdor, he must säga nåt det nu. Det stod giba att två sesken. And ni tar den nöjshab jag dagen här biopsk. Wap zewi tiga di ek skundi tagen, eo gai tiga snagen zewi zemot gane skop tadi skade zet stod od nid nam stod, spump ne nish nog dosa dagen heb biopsk. Oba joan eo gan optig nid, eo steo gai bai hea tiga di ek skundi tagen eo nam 100% magi snagen zewi zemot gai ba, eo gai zet stod od nid nam stod, ek wap zewi tiga da beh began skan buo, and stum 100% magi snagen zewi zemot, and spump ne nish nog dosa dagen heb biopsk, Molly Atrigan up there, the Yokes Kunditagan. Now, the 0% Magazine Jerry, the Motke Bandi showed out Daksha, the Ute Stolod need them suit. Wap Jagan up there, the Beth Beggets can be a spump, then Nishno Yana knows that they can have Yopskag, Mankish with Matta Dandi detect, Hutton How Molly Atrigan get it down not.